Mun sielu chalmi pojitan, tän chukes väri kuulluite. Manala Jeesus kuarenju, mun vuonjas värrai chuovun suu. Ja almi illui kessunnu, te kaitos muus puoteret, mit sakkat muuten mätkis. Mun oskuin vuonja suinnäntän, mai kolmas oine väri ol. Ja muuta tillu jelle, ko Jeesus toppe on muhi.

i palvar apastat, ja puot mu morras luopahat. Opo äde farka vetsat, mu sielu eret hedisis, ja suttu morras jäpminsis. Vain auttasit mun piesan, tun jälkis

Tiele ei salmaa rähkis vuotta mi puhta ippimilis mai Lennart Kyllgren tjoi gitaran. Ja dalle mun saavan puhdis pohtin oda programmi programmaraitius diakonikvarta. Suus kesta ots fästa utan programmaraitun le diakona Rune Singelsta. Son rakkaan tai programmai ruumis Lars Radio Outas mi kuullu doppe siis romstannis. Mun diakona leipiti grannmo länfas jorgan sammikili tämän programma Radio DSF autas. Mun parkan Radio DSF-as mot enars äikelen diakonan Karasjoa Servegottis.

Mistä otna diakoni kvarta programma ja pahte programma fadda sielu autos morosha pirra. Ja tälle ei hui vuos kuullet tämän sanma manimi alkaimetel, mai väkit min ellin mainmis, jos et ane avir ipmil sanis. Tän joko uli mille sielu autos morosis lää, herra väkit nuppibohtit, oskutoutustusi ja väkilet ellit oskuladjan. Tällä puhutte halemus fadda sielu otsmorasa porkkos, vaikka te pakauneet ollu iära tehalas uusit mai. Ja suike laulu padan voingalas laulat, leie saada mari köp ja haldis palttu. Ja voingalas laulat, tällä kaunem sikke voingalas laulagetjes otsmorasa oksidohtsi, ja tämän oda salma kirje kuekte. Kumie lukat oda testamentas evankeliumien. Teemme ainit, että tämä ollu siivat manne olman pohti Jeesusalussa. Muhtoon pohti sulussa, tämän kun siihen liittyy tervasmuvasin tavoittain tai paktisiin. Ja rättöön niin kuin tiitä, että Jeesus le aina ki tohki häjys ja poti kehtyvun olemui. Ja järvas pohti sulussa sahki vuoda kiechille. Mutta tiitä, on si ki Jeesus tuodas lei. Tiitä, kun si manne sondi pohta mäilemäi. Mistä on unnen tieto tämän pirra? Mutta illaka liimaas, jos vielä olemme hei tehtävän Jeesusa pirra. Illahan Jeesus mahtajajikä äänti kohti moni Jeesus lipuhtan. Ja mahtajajilet ja Jeesus laumus ustipat ja semmas Jeesus saatta olemat. Sama lahka ei lämai otnike. Uhtumat oskut aate piipasa nillä tuottaa. Erät oinet, että siitä apsit Jeesus tänne go ellin, le moivä ja vättis. Erät oudet, että siitä apsit ippmil arpmu ja antakasi adjume. Mutta tätä tehdä lämmäs illä, että manne olemot ootselit Jeesusa, mutta atsi ootsis suu ja atsi poot Jeesus luussa. Tän mi kuullat piipal sanma otset ipmilla rikkavuus. Uts väärässä le kaunamissa Matteus evankeliumis kuudakka pihtärissä kolme kuonmät viessas. Uts paitsevuus ipmilla rikka ja suvanuskisvuola. Te buot tät adjuvittikide. Mun on Jorkolan tämän sanma samigilli ja mun kähtsälmai laulu tämän Iesko tai hiljat kaunamissa. Min salma-arkivis ilja oktaja laulun tämän.

Mä en mä lasse juurdusen voimeltel, la kolma eftu, outo ko sahtelet oskolajana. Nämä lasse tahatte, jellin upuris ko veilas. Ja nubbi, vaht aikis jelli puereput ja puereput. Ja kolmat, ottele naana osku. Revveris rosalde, vailet ja puota kolma eftu. Reveris lät ju kolma dogdomärka. Rever oinni att som tar sig vihki. Som tidi att Jesus lät ippelbärni. Jag går med som både Jesus rosa gadjaldan. Jesus måste må gå på ett rikasatt. Ja det gör mig revver. Gåll i gullan Jesus många morsani. Dådaj. Mun selkän tunne, ootne, jodon lät muina paratiasis. Jussun kulta lätti lät okta ki ootsat Jeesusa. Ki lät naana vuodomangis iäjät ellimi ja jordsat alas vada pirta. Te rohkotalle ippmili, nukodon jo saitte taakka jo. Ja loa biibalis, aines mohtun evankeliumis. Toppi teivät on Jeesusa. Puhde arvoisille mai välttit oktavalla ofta era kristallatjan. Hälsit iät jordakipirra ja tampirra maasaton tapsaraadi.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Vielä tämän kerran opiskelemme vanhaa testamenttia ja ensi kerralla sitten siirrymme uuteen testamenttiin. Mutta tänään mietimme Miikan kirjan kautta menneisyyttä ja niin myös tulevaisuutta, Jumalan ainutlaatuisuutta ja hänen anteeksiantoaan. Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto, Miikan kirjan 7. luku, jakeet 17-20, eli kirja loppuun. Otsikossa kehotetaan, kalastaminen kielletty.
1: Saavumme tällä kertaa päätökseen tutustumismatkallamme Miikan kirjaan. Miika on edellä kauniilla tavalla suostunut Jumalan tahtoon ja on tunnustanut Jumalalle oman syntisyytensä ja kansansa synnit. Profeetat sisällyttivät aina itsensä synnin tunnustuksiin. Me tosin taidamme siinäkin asiassa toimia toisin, sillä usein lienee niin, että tunnustamme mieluummin toisten ihmisten syntejä kuin omiamme. Edellinen ohjelmamme päättyi synnin tunnustusta seuranneisiin Jumalan antamiin lohdullisiin lupauksiin Israelin siunaamisesta ja siitä, kuinka muutkin kansat ymmärtävät Herran suuruuden ja mykistyvät järkytyksestä. Myös seuraava jae kertoo vieraiden kansojen reaktioista. Luin Miikan kirjasta luvusta 7, jakeen 17. He nuolevat tomua kuin käärmeet, kuin maan matelijat. Vavisten he tulevat varustuksistaan, lähestyvät kauhusta kalpeina Herraa, meidän Jumalaamme. Sinua, Herra, he pelkäävät. Puhe maan tomun nuolemisesta nousee tuon aikaisen maailman tavasta, jonka mukaan valloitettujen maiden kuninkaat joutuivat lankeamaan vatsalle maahan heitä mahtavamman hallitsijan edessä. Nyt näemme, että kansat joutuvat tunnustamaan Herran suuruuden. Siitä Miika iloitsee. Hyvin samantapaisin sanoin kuvaili myös apostoli Paavali sitä, mitä kerran tapahtuu. Hän kirjoittaa Filippiläiskirjeessä 2, jakeissa 10 ja 11 näin. Jeesuksen nimiä kunnioittain on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi. Jeesus Kristus on Herra. Miikan sanat muistuttavat myös siitä, mitä Porttu Rahab sanoi luokseen piiloutuneille israelilaisille tiedustelijoille Joosuan kirjan luvussa 2, jakeissa 9, 10 ja 11. Minä tiedän, että Herra on päättänyt antaa teille tämän maan. Pelko on vallannut meidät ja koko maa vapisee kauhusta teidän takianne. Olemme kuulleet, kuinka Herra kuivatti Kaislameren vedet teidän tieltänne, kun lähditte Egyptistä. Me tiedämme, että te julistitte Herralle kuuluvaksi uhriksi Sihonin ja Ogin, ne kaksi amorilaiskuningasta, ja surmasitte heidät. Kun me kuulimme siitä, meidän rohkeutemme petti, eikä kukaan meistä uskalla asettua vastustamaan teitä, sillä Herra teidän Jumalanne on sekä taivaan että maan valtias. Näin siis Porttu Rahab kertoi Joosuan kirjassa. Näin Miikan kirja mielenkiintoisella tavalla viittaa sekä menneisyyteen että tulevaisuuteen. Silloin, kun Herra näyttää voimansa, me viimeistään ymmärrämme, kuinka valtava majesteetti on meille puhunut Raamatun sivuilla ja jopa anellut meitä suostumaan sovintoon kanssaan, niin kuin toisin korintilaiskirjeen luvun 5 lopulla kerrotaan. Jae 18. Jumala, onko sinun vertaistasi? Sinä annat synnit anteeksi ja jätät rankaisematta jäljelle jääneen kansasi rikkomukset. Sinä et pidä vihaa iäti, sinä olet laupias. Tarkastelemme kohta tätä Miikan kirjan avainjaetta tarkemmin. Mutta jo nyt meidän kannattaa huomata, että Miika jatkaa ajatustaan kertomalla, että koska Jumala on sellainen kuin hän on, hän tulee toimimaan seuraavalla tavalla. Sinä armahdat meitä yhä, olet syntimme jalkojesi alle. Kaikki syntimme sinä heität meren syvyyteen. Sinä osoitat uskollisuutta Jaakobille, hyvyyttä Abrahamille. Tämän olet vannoen luvannut isillemme jo muinaisina aikoina. Israelin synti pääti heidät pois väliaikaisesti maastaan, mutta Jumala toteuttaa lupauksensa heidän synnistään huolimatta. Heidän syntinsä ei mitätöi Jumalan lupauksia eikä liittoa heidän kanssaan. Niinpä kun langennut kansa syntinsä tunnustaen ja Jeesukseen turvaten palaa Jumalan luokse, hän saa olla varma siitä, että hänet otetaan avosylin vastaan. Tuhlaaja poikakaan ei saanut rangaistusta palatessaan kotiin. Hän oli saanut kokea sitä eläessään vieraassa maassa ilman yhteyttä isäänsä. Synti on turmiovalta. Siksi sen suosiminen elämässä tuo aina murhetta niin sen tekijälle itselleen kuin kaikille muillekin, jotka joutuvat sen kanssa tekemisiin. Synnistä on aina seurauksensa. Myös Raamattu on täynnä esimerkkejä siitä. Tarkastelemme nyt seuraavaksi tarkemmin Miikan kirjan avainjakeeksi kutsuttua 7. luvun jaetta 18 ja sen mahtavaa lausetta. Jumala, onko sinun vertaistasi? Sanon nyt ehkä yllättävänkin asian. On jotakin sellaista, mitä Jumala ei ole nähnyt, mutta minkä me näemme ehkäpä joka päivä. Tämä ei ole vitsi eikä arvoitus, vaan siihen on täysin raamatullinen vastaus. Profeetta kysyy perustavaa laatua olevan kysymyksen. Jumala, onko sinun vertaistasi? Kysymyksen luonne antaa myös vihjeen sen vastauksesta. Tämä ei ole ainoa paikka Raamatussa, missä tätä kysytään. Myös toisesta Mooseksen kirjasta, luvusta 15 ja jakeesta 11 voimme lukea. Kuka on sinun vertaisesi, Herra, jumalien joukossa? Kuka on sinun kaltaisesi, sinä pyhyydessä ihmeellinen, maineteossasi pelättävä, sinä ihmeiden tekijä? Israelin kansa oli juuri tullut pois Egyptistä, jossa sekin oli palvannut monia sikäläisiä jumalia. Egyptin 10 vitsausta kohdistuivatkin eri Egyptin jumalia vastaan. Se oli Jumalan tapa toimia siinä tilanteessa, jotta kansa ymmärtäisi, ketä kannattaa seurata. Sen jälkeen, kun 40 vuoden autiomaavailus oli ohitse, kuulimme Mooseksen sanovan Israelin helittelyn nimiä käyttäen 5. Mooseksen kirjassa luvussa 33 ja jakeessa 26 ja 27 näin. Ei ole Jesurun ketään sinun jumalasi kaltaista. Yli taivaan hän ratsastaa avuksesi, saapuu pilvien päällä suuressa voimassaan. Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala. Sinua kantavat ikuiset käsivarret. Hän karkotti tieltäsi viholliset ja käski sinun hävittää heidät. Kuningas Salomo todistaa samaa 1. kuninkaiden kirjassa luvussa 8 ja jakeessa 23. Herra Israelin Jumala, ei ole sinun kaltaistasi Jumalaa, ei ylhäällä taivaassa eikä alhaalla maan päällä. Sinä pidät voimassa liiton ja osoitat rakkautta palvelijoillesi, jotka vilpittömin sydämin elävät tahtosi mukaan. Vielä voimme lukea psalminkirjoittajan huudahduksesta psalmista 113. Onko ketään Herran meidän Jumalamme vertaista? Hän istuu valtaistuimellaan korkeuksessa, mutta näkee alas maan syvyyksiin. Ei ole taivaassa, ei maassa, ketään hänen vertaistaan. Mikä on siis vastaus edellä esittämäni oudohkoon kysymykseen? Vastaus kätkeytyy siihen, mitä jo sanoin. Jumala ei ole nähnyt sellaista, mitä me näemme joka päivä. Jumala ei ole nimittäin nähnyt milloinkaan vertaistaan, mutta me näemme vertaisiamme päivittäin. Jumala on yksi monella tavalla. Hän on joka suhteessa vertaansa vailla. Lukemassani Miikan kirjan kohdassa mainitaan yksi niistä syistä, miksi Jumala on yksi. Mutta koska tämä asia on merkittävä ja myös tärkeä Miikan kirjan ymmärtämisen kannalta, tarkastelemme sitä vielä lähemmin. Ensinnäkin Raamatun Jumala on luoja, mutta pakanoiden jumalat ovat luotuja olentoja. Paavali kirjoitti roomalaiskirjeluissa 1, alkaen 21, siitä asiasta näin. Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole kunnioittaneet ja kiittäneet häntä Jumalana, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhan päiväisiksi, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. He väittävät olevansa viisaita, mutta ovat tulleet tyhmiksi, ja he ovat vaihtaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavaisten ihmisten ja lintujen, nelijalkaisten ja matelijoiden kuviin. Epäjumalan palvelijat siis palvovat luotua mieluummin kuin luojaa. Miikan aikalainen Jesaja kirjoitti satiirisesti ihmisistä, jotka tekevät epäjumalia puusta, kirjassa luvussa 44, alkaen jakeesta 14. Käyttöönsä ihminen kaataa setripuita, valikoi metsästä tammen tai rautatammen, joka on saanut puiden keskellä rauhassa kasvaa vahvaksi. Tai hän istuttaa laakeripuita, jotka sade kasvattaa. Näin hän saa polttopuuta. Sitä hän hakee lämmitelläkseen, siitä tekee valkean tulisiaan paistaakseen leipää. Siitä hän myös valmistaa Jumalan, jonka eteen heittäytyy. Siitä hän tekee patsaan, jota sitten kumartaa. Puolet puusta hän polttaa, paistaa sen päällä lihaa. Syö, tulee kylläiseksi, lämmittelee ja sanoo, hohojaa, siinäpä kunnon tuli. Jo alkaa tarjeta. Mutta lopusta puusta hän veistää itselleen Jumalan patsaan, jota hän kumartaa ja palvoo. Hän rukoilee sitä ja sanoo, pelasta minut, olethan sinä minun Jumalani. Hieman myöhemmin Jesaja jatkaa muistuttaakseen asiain oikeasta tilasta. Luvussa 44 ja kesä 21. Muista Jaakob, sinä minun palvelijani. Muista Israel, että minä olen sinut muovannut. Sinä olet minun palvelijani, sinä et minulta unohdu Israel. Ehkäpä sanot, että eihän meillä ole epäjumalia nykyään. Miikan kirja käsittelee kuitenkin sellaista epäjumalan palveluksen muotoa, joka oli hänen aikanaan vallalla, ja joka on sitä edelleenkin, nimittäin ahneutta. Se, mille me annamme itsemme, on meidän Jumalamme. Sitä voidaan kutsua esimerkiksi yleisillä termeillä maallistuminen, materialismi tai urakehitys. Jumalamme on se, joka vie meidän aikamme ja rahamme. Se voi olla viihdettä, rahaa, seksiä tai vaikkapa kunnian tai maineen tavoittelua. Järkyttävä onkin lukea ilmestyskirjan sivuilta ihmiskunnan viimeisten vaiheiden kuvauksestakin ihmisten palvovan kaiken ulkoisen ahdistuksen keskelläkin mieluummin epäjumalia kuin elävää Jumalaa. Luen ilmestyskirjasta luvusta 9 jakeen 20. Loput ihmiset, ne, jotka eivät kuolleet näihin vitsauksiin, eivät kuitenkaan lakaneet palvomasta kätteensä töitä. He kumarsivat yhä pahoja henkiä ja kullasta, hopeasta, pronssista, kivestä ja puusta tekemiään Jumalan kuvia, jotka eivät voi nähdä, eivät kuulla, eivätkä kävellä. Purevan ironisesti Jumala kysyi profeetta Jesajan kautta, Jesajan kirjan luvussa 46, jakeessa 5, 6 ja 7 näin. Kehen te minua vertaisitte, kenet asettaisitte rinnalleni? Kenen kaltaiseksi te minut katsoisitte, kuka olisi minun vertaiseni? Moni kahmaisee kultaa kukkarostaan, vaalla punnitsee hopean ja palkkaa mestarin tekemään Jumalan. Sitä hän kumartaa, sen eteen heittäytyy, sen hän nostaa harteilleen, sitä kantaa, pystyttää sen paikalleen. Siinä se seisoo, ei minnekään liiku, ei mihinkään hievahda. Sitä hän huutaa avuksi, mutta ei se vastaa, ei pelasta häntä ahdingosta. Näin siis Jesaja. Maan ja taivaan luojasta ei voi todellakaan tehdä kuvaa, eikä häntä voi punnita vaalla tai tarkistaa tiliotteen saldosta. Tärkein kysymys kuuluukin. Kantaako palvonnan kohteesi sinua vai kannatko sinä sitä? Tuhoako se, mitä sinä palvelet, elämäsi, ihmissuhteesi ja sisimpäsi, vai antaako hän sinulle elämän? Tiedätkö, että elävä Jumala ei tarvitse sinua kantamaan häntä tai puolustamaan häntä? Sen sijaan hän tahtoo kantaa sinua, niin kuin jokaista lastaan. Jumala on siis ainutlaatuinen, hän on luoja ja hän kantaa meitä. Toiseksi Raamatun Jumala on pyhä ja vanhurskas. Jumala on pyhä ja siksi hän vihaa syntiä. Siitä syystä me tarvitsemme sijaista, joka kantoi meidän syntimme ja otti vastaan myös Jumalan vihan. Siksi Jumalan eteen ei kukaan ihminen voi tulla kerskuen siitä, mitä on saanut aikaan. Sen sijaan hänen eteensä tullaan tunnustamaan, olen syntinen ja tarvitsen pelastusta. Ihmisen osana on suostua Jumalan tarjoamaan pelastukseen. Meidän tulee ymmärtää, että oman hurskautumien perusteella meillä ei ole pääsyä taivaaseen. Kolmanneksi Raamatun Jumala antaa anteeksi synnit ja iloitsee armosta. Miikan kirjan avainjae kuuluu, Jumala, onko sinun vertaistasi? Sinä annat synnit anteeksi ja jätät rankaisematta jäljelle jääneen kansasi rikkomukset. Sinä et pidä vihaa iäti, sinä olet laupias. Juuri tässä kohden meidän Jumalamme on ihmeellisen ihana ja täysin vertaansa vailla. Jumalan anteeksi antamuksesta puhutaan Raamatussa monin eri kielikuvin. Hänen anteeksi antamuksensa on esimerkiksi kuin velka, joka on maksettu. Jumalan anteeksi antamusta kuvataan myös taudin parantamisena. Niinpä Jeremian kirjan luvussa 3 jakeessa 22 voidaankin sanoa. Palatkaa takaisin te luopuneet lapset, minä parannan teidät luopumuksestanne. Monia erilaisia kuvia sisältävät puolestaan Jesajan kirjasta luvusta 61 otetut sanat. Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, parantamaan ne, joiden mieli on murtunut. Julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kahleitten kirpuamista. Julistamaan Herran riemupuotta, päivää, jona Jumalamme antaa palkan. Hän on lähettänyt minut lohduttamaan kaikkia murheellisia, antamaan Sionin sureville kyynelten sijaan ilon öljyä. Hiuksille tuhkan sijaan juhla päähineen, murheisen hengen sijaan ylistyksen viitan. Heitä kutsutaan vanhurskauden tammiksi, Herran tarhaksi, jonka hän itse on istuttanut osoittaakseen kirkkautensa. Jumalan anteeksiantamusta kuvataan myös saastaisen puhdistamisena ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä luvussa 1. Mutta jos me vaillamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Miten Jumala siis antaa anteeksi? Hyvin eri tavalla kuin sinä taikka minä. Jos astut väintungoksessa varpaideni, käännyt ehkä ympäri ja sanot, anteeksi. Ja minä vastaan, ei se mitään, vaikka mielessäni saatan ajatella, että voisit korvata ainakin sen kengän kiillokkeen, jolla juuri kiillotin kenkäni ja jonka sinä pilasit. Jumala sen sijaan ei koskaan anna anteeksi ennen kuin velka on maksettu. Ristillä Kristus maksoi tuon velan. Hän lunasti meidät. Meidät oli myyty synnin alaisuuteen. Me olemme tänäänkin loukanneet Jumalan pyhyyttä vastaan. Me olemme hänelle velassa. Meissä on tauti, eikä Jumala hyväksy taivaaseen synnin tautia. Mutta Kristus maksoi velan, ja Kristus on se, joka antaa meille anteeksi. Hän puhdistaa meidät. Hän tekee meistä Isän Jumalan silmissä hyväksyttäviä, niin että jonakin päivänä voimme mennä taivaaseen. Miika kysyi, Jumala, onko sinun vertaistasi? Sinä annat synnit anteeksi ja jätät rankaisematta jäljelle jääneen kansasi rikkomukset. Sinä et pidä vihaa iäti, sinä olet laupias. Eikö meillä olekin ihmeellinen Jumala? Eräänä päivänä hän tulee palauttamaan Israelin kansan oman maahansa. Ei siksi, että he olisivat niin hyviä, vaan koska hän on niin hyvä. Niinpä minäkin saan jo nyt iloita tulevasta kirkkaudesta taivaasta, mutta en sen tähden, että minä olisin hyvä tai erityisen onnistunut ihminen, sillä sitä en ole. Sen sijaan taivas on minulle luvattu, koska Herra Jeesus Kristus kuoli minun puolestani. Voin iloita kirkkaudesta, koska velka on maksettu, eikä ole toista minun Jumalani kaltaista Jumalaa, joka antamalla alttiiksi itsensä on valmistanut minulle pelastuksen. Ja 18 on merkittävä myös siksi, että siihen Miika on sisällyttänyt oman nimensä merkityksen. Miikahan on suomeksi kuka on kuin Jumala, eli kuka on Jumalan vertainen. Näin Miika kirjansa lopulla ikään kuin osoittaa, ettei edes hänen nimensä ole ollut sattumaa. Kuka muu kuin Jumala voisi nostaa profeetan, jolla on sellainen nimi, kertomaan Jumalan ainutlaatuisuudesta kansalleen. Miikan kirja päättyy mahtavaan lupaukseen syntien anteeksi annosta. Luen 19 ja 20. Sinä armahdat meitä yhä, olet syntimme jalkojesi alle. Kaikki syntimme sinä heität meren syvyyteen. Sinä osoitat uskollisuutta Jaakoville, hyvyyttä Abrahamille. Tämän olet vannoen luvannut isillemme jo muinaisina aikoina. Jeesuksessa Kristuksessa Jumala lukee jumalattoman vanhurskaaksi, antaa hänelle synnit anteeksi eikä rankaise häntä, vaan heittää synnit meren syvyyteen, niin kuin Miika tässä meille vakuuttaa. Hyvä ystävä, se koskee myös sinua. Ja tiedätkö, että sen meren rannalla sanotaan olevan kyltin, jossa lukee kalastaminen kielletty. Kun kerran kaikki sinun syntesi on upotettu Kristuksessa meren syvyyteen, niin älä ryhdy niitä sieltä enää onkimaan. Sinä saat olla vapaa. Syntesi on sovitettu, velka on maksettu. Päätän Miikan kirjan vielä lainaukseen kristikunnan suuresta klassikosta, jossa oikeastaan palaamme siihen, mistä 3 viikkoa sitten lähdimme liikkeelle. Miikan kirja on Jumalan sana meille. Tässä maailmassa kristitty voi yksin Jumalan sanaan turvautuen päästä perille ja kestää niissä monissa taisteluissa, joissa paholaisen palavat nuolet pyrkivät lannistamaan meidät. Niinäkin hetkinä, jolloin olemme jo maahan painettuja, meillä on lupa takertua Jumalan sanaan, joka on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Ja Jumalan sana on lopulta ainoa ase, jonka edessä vihollisen voimienkin on väistyttävä. Lainaamassani kohdassa kristitty puolestaan lainaa Miikan kirjan jaetta luvusta 7, joka paitsi pelastaa hänen henkensä, antaa hänelle myös ratkaisevan edun hurjassa taistelussa. Lainaan siis John Bunyanin kirjaa Kristityn vaellus. Siitä kohtaa, kun kristitty taistelee nöyryytyksen laaksossa Apollyonia vastaan. Kristitty, Apollyon, varo mitä teet, sillä minä olen kuninkaan tiellä, pyhyyden tiellä, varo sen tähden itseäsi. Silloin Apollyon levittäytyy yli tien ja lausui, siinä suhteessa en pelkää mitään, valmistaudu kuolemaan, sillä minä vadon helvetin luolan kautta, ettei sinä käy tästä edemmäksi. Minä tahdon tuhota sinun sielusi. Samassa hän lennätti tulisen nuolen kristityn rintaa vastaan. Kristityllä oli kuitenkin kädessään kilpi, jolla hän torjui vaaran. Silloin kristitty paljasti miekkansa, sillä hän näki ajan tulleen hyökätä. Apollyon ryntäsi yhtä nopeasti lennättäen nuolia kuin rakeita. Vaikka kristitty parhansa mukaan puolustautui, hän sai haavoja päähänsä, käteensä ja jalkaansa. Sen tähden hän hiukan peräytyi. Apollyon jatkoi taistelua, ja kristitty, saadessaan uutta rohkeutta, vastusti niin miehuollisesti kuin voi. Tämä ankara taistelu kesti yli puolen päivää, ja silloin kristityn voimat olivat melkein uupuneet. Sillä on huomattava, että haavojen takia kristitty heikkeni heikkenemistään. Apollyon puolestaan näki sopivan tilaisuuden tulleen, hyökkäsi kristityn kimppuun koko voimallansa ja painiskellen hänen kanssaan heitti hänet maahan niin, että miekka sinkosi kristityn kädestä. Nyt olet vallassani, Apollyon huusi. Niin sanoen hän ruhjoi kristittyä niin, että tämä luuli henkensä lähtevän. Mutta Jumala oli päättänyt toisin. Kun Apollyon jo tähtäsi viimeistä iskuaan surmataksensa tämän miespoloisen, kristityn onnistui notkeasti siepata miekkansa takaisin. Älkää iloitko minun viholliseni minusta. Jos minä olen langennut, niin minä nousen. Näin siis sanotaan Miikan kirjan luvussa 7:8. Samalla kristitty iski vihollistaan murhaavasti, mikä sai tämän peräytymään kuin kuolettavasti haavoitettuna. Tämän huomatessaan kristitty iski häntä uudelleen ja lausui. Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Silloin Apollyon levitti lohikäärmeen siipensä ja riensi pois, eikä kristitty häntä enää nähnyt.
0: Kiitos Jukka Norvanto Miikan kirjan opetuksista. Seuraavalla kerralla siirrymme taas Uuteen testamenttiin ja kuulemme johdannon toiseen Johanneksen kirjeeseen. Nyt ohjelma-aikamme on lopuillaan. Kiitos, että olit kanssamme. Lainaan tähän vähän lopuksi Jukkaa vielä. Niinäkin hetkinä, jolloin olemme jo maahan painettuja, meillä on lupa takertua Jumalan sanaan, joka on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Näihin sanoihin. Hei hei!

sarka ähkidis rohkos. Munai kun raamidit tuu herra, mu ihmilän obba mu vaimustan, ja munai kun kuutni jahti tuu naama, agalatjat. Täällä vidjuu on salmaikirjissä kaptiloje kuudat salmas, kuekten bloga versas. Voi ainas täällä hui puerri kiihti tuu mu ihmilän, kuhtela harmukas ja vaimulaadis, kuhkis kertavas ja rikkis arkalmastin vuhti ja tuohtavuhti. Tällä hui puerre vaimustout, ahti mille tuun ja puh kiihtyvas vuoda velkulast. Tällä hui puerre atti haivifal tuun ja puh kuhni, ja tjoidju tuu muoda jouts, tämän velkulas vuodas tuun ja ahpas takkupokte tout tuu selk mehtuun puerre vuoda ja vaimulaadis vuoda. Tuoda ei tuu puerre vuotta ja vaimulaadis vuotta, ja selk mehtun stuoris, ja mi toude ja arvidi taantusi pihtaimelde. Maita jokna päivillä tuu armu tjoukan min pahtili. Ja jos mun in hainan tän, inke toutan tän nukku mun lyhtu mahtan. Jos mun in lähollasi kehtsadan mun bestan laadis muodu. Voi, te da tuoda illa tusiva rahkis armukas ihmilan ja ahtajan. Muhto aipas mu ejan siva, mu loihkas vuoda, mu slettas vuoda, mu joskis vuoda, mu kalmas vuoda, mu laihkodaga ja mu ehpe osku siva. Antakasi attasi munjedan, ihmilan ja ahjajan. Antakasi attasi munje, Kristus Jeesus siste. Puhmai munnan tämän päivän tohtjan ja rihkun tuvasta. Lehkusta juuritakin, anistumi saani tai jo takuikun. Ja ohpo hyvät ton esmu kiihtit. Älä hyvät ton esmu touttu siisa tam, mai mullan tunnin velkulas. Viesi ton, estan ehkidis pohtus, kiihtus laula mu sielu siisa. Te osku mun maitai, ahte ton tyhtahtuu armukas vuoda tjuovu mu oadvin satjasan. Ja piiras tahta mu. Iia seunja huolasiste ja varjella muu pahas eiret ja puri seunida muu oadvima ja vuonjadusa Jeesusan ammi. Amen. Ahtimiin, ton kuhtila halmis, paso huvustu namma, pohtustu riikka, shaddustu tahtu, mu halmis nu maittai etnan alta. Ja ahti mikkitä oonne min päivälles laivamet, ja ahti mikkitä min suttuidam handagassi. Nuhku maittai mii antakassi addi min velkulatsei tasamet. Ja alle tolvu min kehtelusei sisa, muhtu pästi min pahaa seiret. Tosku tuule riikka, faamu ja kuuni, agalas vuhti, amen. Herra, puri syyni lyhtsmiin ja varje lyhtsmiin. Herra, tiftasi tu muoduita tjouk min pahtili ja lyhtsmikkita armukas. Herra, paji lyhtsu tjalmida min ala. Ja ahtaa se mikkiä agalas raafi. Amen.